ya tu juma ko juma ko juma ma ka ma dupe lowo eledu a eledu ma oba kan soso to tun so wa titi di aro yi kai kai mo yi ojo tu lo ti ro ti le ti fi mu sugbon olohun oba mi edu ma tuka wa ti mo awon alaye okan ti won si lanfani lati mo se mi lori le ipe anu lada ori ofe la gba eleyi na la fi dupe olohun oba mi edu ma loni ti se ojo bo ire opo so ewa anu olohun oba mi edu ma ko ni fi wale eyin lojo ketala ninu osu kejo odun 2026 ojumo